0: Selamünaleyküm.
1: Ay ano bayra dana ya dana. Ayo.
2: Namo.
3: Kaj pa ima ta dva Romuna?
4: Krigata se. Kaj ne slišiš?
3: Zakaj pa?
4: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
3: In čigava bo obveljala?
4: Tam imajo ženske glavno besedo.
5: Te se ljumeje, ta se ne jagada. Veče tu?

Plus un pharisee, ne fantasme, ne fanatic. Odkryt tobom priznao, ja sam lep, flegmatic. Slovo sam dao telesnim i duševnim pojem. Ne se zgodi kakor, ja smirno se zapojem.

0: Sagaleo.
1: Oh, ne, aga da manando te.
0: Sagaleo, hawa.
1: Ano ko yabay na dana yada dana.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oh, ne, aga da manando.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresl.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!